Ya cak ini wis jam rolas punjul seket 5 menit wan cine kita bergeser mangke sak wis jam siji ning dicara suara budaya Nusantara cak ning ya dadi Chandra akhiri lagu-lagu campur sari ini sik mangke ketemu maneh Mbak Chandra ning jam loro awan mengko tetep ning pro 4 suara budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sampun kula wiwiti kalian kekuritan kelangan tembang kasmaran mengaten. Mangke ugi wonten puisi-puisi nggih caning kagem jenengan sedaya. Ingkang gadhah prakaryan, monggo saged maosaken kekuritan utawi puisi telu menika wonten 5462961 utawi 08960 setunggal 08 kalian kula rencangi tembang-tembang Jawi nggih telu menika ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung 18 menit.